Kad nas jednom godine odnesu i kad mladi ne budemo više, napiši tada